až kita ini jai až saye tang tang a až at shingi kata kaki jai až bazi no tang egi až e pe ka ege e až ya he kao e do do e a get slada da ne da Cherokee citizens da lini e až e a hat opa ne e Cherokee nation e telequa